0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počatk junija. Večere su dlješe, a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Vužice. Zadkula Beach Tour 26 a 20. 15. junija so ona započne potajkim za tydžen, a zobyšče so moli hižo pravje na prenu staciju přihotovač, mame ponželu večer pravy warm-up za vas. Tute leto mame tež norsky, potajkim nezabučče zapiknič.
0: Zadkula.
1: Nic zabič. Ponželu večer.

0: Mangara, toi do bitte li tuša Eurovision Song Contest, da san švinči no posete mi. Što je jedna rano do statusa po la voce, po la datun, vula da zavisčnike ke školi dovolo je fota, pši vuznih, abo znatih, abo tiš pokazki na šela koriše zarjadovanja. Vo sebe vedela nach. Pak širja so veste čas, nimo toho tiš loštne kopaske videja a parodije. Tute vabinske klipe za sokurajbice hoki, zesta i kopa pri njeho mustva. Kak vones ceva techniste nastanu? A kaj gije votvus? Ja, prav raz mi so ljubi. Clemens Schmidt informuje.
1: Popravom ste Danny Glocksin za prinje koparske mustvo Sokova Ralbice Hoki jako kapitan na rajnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadžič.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel. A ja sem v tih vabinskih vidijah možnost švičal jenu podpiru tu mustvu dač.
1: To šitko zestaj Glocksin jeničce na šmoradku. Što ich pritem uskoči, je naposled husto nekakje smiešne surrealne scenarii. Příklad, kapa Peter Domaška s dalšimi delanskimi originálemi, jako hudžbna kapava s instrumentami rukomaj, spievajo pred Rajbičanským stadionom a tisacemi hosčimi jenžeský spiel v Sokovie. Šo zestajene s pomocou KI.

0: Što je jen do statusu pola da pola WhatsApp, tu on vula da zavešči nekakve školi dovolove fota, kiš su hižo, lučo, tam postvali, da su popuču přivuznih, abo znatih, abo tiš pokazki naše lakore zariadovanja, ale vo sebi v delanach pak širija sovieste čas, nimo toho tiš loštne koparske videa a parodije. Tute babinske klipe za Soko Ralbice Hoki, zesta i kopa pri njeho mustva. Kak vone s cela technisce nastanu a kajki je wotwurz, Clemens Schmidt informuje.
1: Popowom ste Danny Glocksin za prinje koparske mustvo Sokowa Ralbice Hoki jako kapitan na rejnišću. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadžić.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel. A ja sem v tih vabinskih videjah možnost švičal jenu podpiru tu mustvu dač.
1: To šitko zesta je Glocksin jeničce na šmoradku. Što ješ pšitem uskoči, je naposljedk husto nekakje smješne surrealne scenarij. Pšikvat, kapo Peter Domaška s dalšimi delanskimi originalemi, jako hučbna kapava s instrumentami rukomaj, spjevajo pšet rajbičanskim stadionom a tisacemi hosčimi jenžeski spjev v Sokovje. Šo zestajene s pomocu KI.